مكي جنتي مكي تربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكنيف شيف اكسنجيتو سرين مامور مكي مم شيخ مرتدى مكي خادم رسول سرين قسم مكي خليفة سرين عبد الرحمن مكي سرين صالح مكي مم شيخ مرتدى مكي خادم رسول دريكتور جنرال بو انسيتي الازار اك مبولم وا دريكسيون جنرال بو انسيتي الازار جيب استاذ احمد فاي ني نيان يالا مو يوكو سامو گن كو خار بامو ديل سي وات اند اك نون ليگي بي استاذ خالد ديوك دريكتور بو انسيتي الازار توبا دارو منان سنتر مام تيير ابره فاتي موي اند اك مبولم وا دريكسيون با اك مبولم انسيانيا دي سنت مبولم وا جوري دونغ ييغا خامي ني ньо ام سي نيوم كواليتي با امي فاسيني دوم ني لين دي جانغال دين يار يارو بلسلام گيناو لولو ناك ñoy yëkëti seen kaddu di yëglé ni inscription bi ñël année scolaire 2026-2027 fas yéene nañu ko door le 15 septembre 2026 fas yéene ko wëyel nag ba juróom benn fan ci weeru octobre 2026 bis bi nga xamee ni ci lañu fas yéene door njàng mi inscription boobu nag ma ngi yitte ñi nga xamee ni ñoo daan jàngee wala ñu bëgg a jàngee ca école ba nekk ci pencum daru manaan ak école ba nga xamee ni moo di franco arabe nekk ca pencum bay wadd boo demee ba pencum bay wadd jël yoon bi jëm guyu sew tablo ñaari bayfall nga jàdd sa wetu càmmoñ 300 mètres ñetti téeméeri mètre di nga gës l'école bi ñu ko yëgal ñëpp bàyyiwuñu kenn kon yéen waajuri donge yi yéen yi seeni doom doon jàng si ñaari l'école yooyu wala ngeen am ay xale yu ngeen fa bëgg a dugal date baa ngi noonu 15 septembre 2026 ci lañu fas yéene door mbindu mi wéyal ko ba juróom benn fan ci weeru octobre 2026 ñu door njàng mi loolu ma ngi yitteel école mam thierno ibra fati nekk ca pencum daru manaan waaye franco arab bi nga xamanteem moo nekk sa pencum bay wadd incité à lazar centre mam thierno ibra fati nekk ca pencum daru manaan mooy xamal mboolem waajuri xale yi ne école bi kat bu jëkk soo mosaana am defem fa ngay yem ren nag fas yéene nañ leen a ubbil seconde xale yi man faa jàngee ba keroog ñuy am baccalauréat kon képp koo xamee ni si am nga mbefem te bëgg a wéyal sam jàng foofu di nga mën a dal di ñëw def fa sa cycle secondaire ba keroog ngay am baccalauréat képp ku ci bëgg am lu la gën a leer di nga mën a woote 78 127 83 92 78 127 83 92 wala 76 526 26 27 76 526 26 27 direction bu incité à lazar centre mam thierno ibra fati nekk ca touba daru manaan ñooy masé di ñaanal dong yépp année scolaire jàmm ak xéewal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.